एकत्रतं करिष्यन्ति। एतन्मध्ये दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखण्डानां नगर निगमेषु अपि स्वगणनायाः सौविध्यं प्रारब्धमस्ति। आभासीय माध्यमेन सौविध्यमिदं अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। अनन्तरं अस्य मासस्य 16 दिनांकादारभ्य आगामी मासस्य 14 दिनांकं यावत् प्रति गृहं गत्वा कार्यं प्रचलिष्यति। बिहारे 15 दिवसीय स्वगणनावधि अद्य समाप्त भविष्यति। अथ क्षेत्र संचालनम् अद्यारप्स्यते। एवञ्च अस्य मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यते। विदेश मन्त्रालयेन गतमासस्य 25 दिनांकादारभ्य 30 दिनांकं यावत् बैंगलोर, कर्नाटक, भुवनेश्वर, ओडिशा चेत्येषु स्थानेषु आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य सहयोगेन युवनेतृभ्यः बिम्स्टेक विनिमय

त्रयोविंशतिदिनाङ्के मतदानम् अभवत्। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालराज्ये अतिरिक्तगणनापर्यवेक्षकाः आरक्षकपर्यवेक्षकाश्च नियोजिताः। गणनापर्यवेक्षकाणां साहाय्यं कर्तुम् आहत्य 65% यावत् अतिरिक्तगणनापर्यवेक्षकाः नियोजिताः सन्ति। 77 आरक्षकपर्यवेक्षकाः सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय गणनाकेन्द्राणां परितः विविधि व्यवस्था संस्थापनाय निरीक्षणाय च नियोजिताः। छत्तीसगढ़राज्ये कांकेर नारायणपुर जनपद सीम्नि आईईडी विस्फोटने सुरक्षाबलस्य त्रयः कर्मचारिणः वीरगतिम् अवाप्नुवन्, एकश्च व्रणितो जातः। इयं घटना तदा समभवत् यदा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इत्यस्य कर्मचारिणः एकस्य विस्फोटकयन्त्रस्य निष्क्रियकरणे निरताः आसन्। आरक्षकविभागात् प्राप्तसूचनानुसारं छोटबेठिया थाना क्षेत्रान्तर्गतं माइनशोधनं क्षेत्रप्रभुत्वं तथा अन्वेषण अभियानस्य एकं डीआरजी दलं नियुक्तमासीत्। अभियानकाले यदा आईईडी उपकरणं निष्क्रियते स्म तदा तस्य विस्फोटः समभवत्। विस्फोटनेन निरीक्षकः सुखराम वाटी तथा कृष्णकोमरा एवं संजय गढ़पाले इत्येते गंभीररूपेण व्रणिताः अभवन्, यैः अनन्तरं प्राणत्यागः कृतः। अन्यः व्रणितः आरक्षकः परमानन्दकोमरा चिकित्सालये उपचाराधीनः वर्तते। बस्तरक्षेत्रस्य आरक्षकमहानिरीक्षकः सुन्दरराज पी इत्यनेन प्रोक्तं यत् आत्मसमर्पणं कृतवतां माओवादिनां तथा अन्यस्रोतसाम् आधारेण गतमासेषु बस्तरजनपदे बृहत्संख्यायाम् आईईडी उपकरणानि प्राप्तानि, निष्क्रियञ्च कृतानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। लोकसभाध्यक्षेण ओमबिरलावर्येण 26-27-2000 कृते चतुर्णां संसदीयसमितीनां पुनर्गठनं कृतम्। लोकसभायाः भाजपासदस्यः डॉक्टर संजय जायसवालः प्राक्कलनसमितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्तः। सार्वजनिक उपक्रमसमित्याः नेतृत्वं भाजपेति दलस्य सांसदः वैजयन्त्यपाण्ड्या करिष्यति। विरलावर्यः लोकसभायाः कांग्रेस सदस्यं केसी वेणुगोपालं लोकलेखासमित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। अनुसूचितजाति अनुसूचितजनजाति कल्याणसमित्याः नेतृत्वं लोकसभायाः भाजपा सदस्यः फग्गन सिंह कुलस्ते वर्येण भविष्यति। गुजरात राज्यस्य सूरतनगरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। अस्मिन् तावत् 53,000-3,00,000 रूप्यतोप्यधिकानां 92,70,000-2,000 सहमतिज्ञापनप्रपत्रेषु हस्ताक्षरम् अभवत्। अस्य शिखरसम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा अवदत् यत् भारतेन वैश्विकापूर्तिशृङ्खलायाः बाधाः अवसरेषु परिवर्तयित्वा आत्मनिर्भर उत्पादनकेन्द्ररूपेण समेधनीयम्। तेन सबलं प्रोक्तं यत् देशस्य उत्पादनक्षमतायाः संवर्धनं स्थायित्वस्य निर्माणं च देशस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। तेन अग्रे प्रोक्तं यत् एतादृशाणि क्षेत्रीयसम्मेलनानि विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं महतीं भूमिकां निर्वहन्ति। अत्रावसरे उपस्थितान् जनान् सम्बोधयन् गुजरातराज्यस्य उपमुख्यमन्त्री हर्षसंघवी अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने हस्ताक्षरीकृतैः सन्धिभिः आगामि 3 वर्षेषु 2.8 लक्षयुवानः प्रत्यक्षोद्योगस्य अवसरान् प्राप्स्यन्ति। भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन पश्चिमबंगाल निर्वाचने मतगणना पर्यवेक्षकत्वेन केवलं केन्द्रसर्वकारस्य कर्मचारिणां नियुक्तौ निर्वाचनायोगस्य निर्णये हस्तक्षेपं निराकृतम्। न्यायमूर्तिना पी एस नरसिंहा तथा न्यायमूर्तिना जायमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन निर्दिष्टं यत् आयोगस्य दिशानिर्देशानां कठोरतया पालनं भवेत्।
अयं निर्णयः तृणमूल कांग्रेस दलस्य कृते एकः महत्तरः आघातः अस्ति।

0: इति येन अस्य निर्णयस्य विरोधः कृतः आसीत्। न्यायालयस्य विचारविमर्शकाले न्यायमूर्तिना बागची इत्यमुना प्रोक्तं यत् अधिकारिणां चयनस्य अधिकारः निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे एव वर्तते। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् प्रत्येकं मतगणनापीठिकायां पूर्वमेव अभिकर्तारः, पर्यवेक्षकाः तथा निरीक्षकाः उपस्थिताः भवन्ति। एवं स्थितौ केन्द्रकर्मचारिणाम् उपस्थित्याः विषये दर्शितानां चिन्तनानाम् उपरि तेन प्रश्नचिह्नमपि उत्थापितम्। उत्तरप्रदेशे 27-अधिक-2000तमवर्षस्य गृहसूच्यां केन्द्रितं जनगणनायाः प्रथमं चरणम् अस्मिन् मासे 22 दिनाङ्के आरभ्यते। मे मासस्य 7 दिनाङ्कात् स्वगणनायाः सौविध्यं प्राप्यते। लखनऊनगरे वार्ताहरसम्मेलने सेन्सस् ऑपरेशन्स् इत्यस्य राज्यनिर्देशिका तथा मुख्यप्राधान सेन्सस् अधिकारिणा शीतलवर्मा इत्यनया प्रोक्तं यत् नागरिकाः अस्य मासस्य 7 दिनाङ्कात् आधिकारिकजालपटले पञ्जीकरणं कृत्वा स्वगणनासौकर्यस्य माध्यमेन भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। प्रक्रियां समाप्यते एकं विशिष्टं कूटसङ्केतं प्राप्स्यन्ति, यच्च गृहगणनायाः समये प्रगणकेन सह अवश्यं विनिमयीकरणीयम्। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः सम्प्रेषणविशेषज्ञं प्रसूनजोशी इत्यमुं भारतस्य सार्वजनिकसेवाप्रसारकस्य प्रसारभारती इत्यस्य अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। श्रीजोशिनः कृतित्वे समादृतानि चलच्चित्र गीतानि, विज्ञापन अभियानानि, सामाजिक अनुरणितकथाकथनानि च सन्ति। भारतसर्वकारेण स्वनागरिकाणां कृते तक्षण आपत्सूचनासेवायै स्वदेशीयतन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन स्वस्य प्रकोष्ठप्रसारव्यवस्था समारब्धा। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य मध्याह्ने नागरिकाणां चलदूरभाषीययन्त्रेषु परीक्षणार्थं ध्वनिसूचनया सह सन्देशाः प्रेषिताः। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां चेन्नई सुपर किंग्स दलम् अद्य सायंकाले 7:30 चेन्नई नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం.
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
3: Now you listen to the radio lesson on the topic Theories of Origin of States, Divine Origin Theory of the subject Political Science for the students of UG first semester. The resourcing person is Dr. Poolapelli Venkatramana, retired associate professor.
4: Divine Origin Theory. The central issue debated significantly in political theory is the problem of the origin of state. But this question cannot be answered with a final answer, because history had not provided adequate sources and satisfactory historical material to find a final answer to the question of origin of state. How did the state begin? How did the first political authority, that is the king or any other, get their power? Who was the founder of the first political system? Who was the founder of the state? These questions remain unanswered due to inadequate historical data. History had not been showing any historical evidences to answer the questions on the origin of state. As a result of inadequate historical evidence and inadequate answer, many philosophers try to answer the question with imagination. Hence, the answer for the question on the origin of state came as assumptive theories. These assumptive theories try to explain the answer to the question on the origin of state. These theories are also called as speculative theories, assumptive theories, and guess theories. Among these theories,